Này từ này đâu này này ai bị hỏi nghe đi William E. Robert Boyd Henry 985

0: Rồi, thôi thôi thôi thôi thôi thôi thì ngày có việc này rồi.
1: Đang rồi.